chak om vyao me ya mangai te chu kan mi ta chan an moi berani an lo ti shin hi van dik don em tiro u mi tan chan par ching cheng po kha lo ni kher lo mai thaya par lui do boom po kha lo ni mai thaya mo pangpar midum pangpar te po kha lo di mai thai ni mi tan chan ma se mangai tu mi ta tang kha chan in par ching cheng te khani vele tla me ni mo ala de chan in kan ngai thak zo chya kha min boi te ro ti la ni a ar la ram luna sakania chuan SMS hi kan han chhiar anga kevala yan anga grei to bo kan han chhiar sak anga arjem mawi vmoi vong vong em ati a in la play chu randini he khai a mi longa thla zel do ne o moi do karon chaw zel do na elz sai do hian in lung le thak le mai chamam le kapuya thla eng noya kan au pui ve na sa chin ania randini chamam ti la kha ni e moi ni tro chamam ti lai chu moi hi ka ti chin lu tuka ke pon mo in lo tui pui ship to la kha lo ning nge nge ya nom chi ne chan meng moi te ar an langa nu te chu nu hun man nu am or te bok ni nang po o chuan ne thla le tu ri lo ho thwai thwai ti lam pang dei kha ni to do na lian thang pui an ran sa do na ni o ngai thla te ang

근데 다카 con carmo ya de la mau ba mau bo ko shen sai po de le mane kan chong so le nok nok chan me ga mi no she tem le put me yang so je la za man a je bi ze te hi mi shat zong ni em mi ping na ga ti e ke su i zai te le zong zong kai duty pu ni nin ta no tin pu sang ma ma de no pa mission me kha mi mai la vin ran ti ya ka tha lak mi meng ni ron sai ni om ta ga ni kan mi meng na kan ti lem lo ne oh no am chi ne ko vel tin ti no ma wang po hian lom thu sa hi kan van ba te reng em o mi fak hi war to ran ti china